u noći u magli na Drini ćuprija, ta oda nosi zaboravljena tijela sa virom u kosi i bez odjela, sa dvije tri pljuge u stražnjem džepu.